Onya nkupon e ye ho sentwene. Ya funu a emu ato no ebue. Onya nkupon ama ebani bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wari. Akwento opuno no ebue. Etuma samna aya de no onya me wasiesie sabre. A oba no onwu ate. Mese onni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobua ne se ha ni owure